0: Martha schickt eine Nachricht aus Kiew.
1: Зараз півна перша ночі.
2: Es ist 1:30 Uhr nachts.
1: Я ще не вляглася спати.
2: Ich bin noch auf.
1: Почалася тривога через шахеди. Дрони.
2: Luftalarm wegen Shahed-Drohnen.
1: Але я дуже втомлена, я буду лягати спати.
2: Aber ich bin zu müde, ich muss schlafen.
1: Зачиняю вікно і спати. Ось так от. Треба поспати.
2: Ich mache das Fenster zu und lege mich ins Bett.